0: ο μάχημα κατώ αίτε μακώ αίτε πέλλουα. Τεν έλα μάμπο καπού να πάγα τσουμούρα γαρουά μόλα από έκαινε κοινό με κοιτώ μόλα αί. Μάλα ούτακι παγαράου αλλά ρε ο κατώ αίτε μότσου. Hemo ko pura na apaka tumura na rua mano. Koya ho ki te mata amua. Ako ta ima no kaika. Aka umuru ki aike. Te whare ta huhu koare no hauraki. Te hugua o ngā rautaki paka rauare reo. I takia mai ai i apaka tumura na rua mano.
1: E matapauri ana te Prostate Cancer Foundation i te korea te kāwanatanga i whakai ki te tuku pūtea mo te te hōtaka whakamātau mātai wawe i te mate pukapuku repetātea. E ai ki te rōpū mā te 1.4 miriona tāra ka kitea wawe ake te mate. E ai ki te kai whakatairanga i ngā take mate repetātea e ai kia te ururoa flevel ka mate wawe ngā tāne Māori i te korenga o enei momo kaupapa.
2: Ko te mate ke, ki te kore te tanga te mōhio kei aia te māwiwi, ka hare tonu mi te pōhehe kei te pai te au. Ko te mate pukupuku tētai o ngā mate, kāre koe te tino rongo i te ngau o te mate, engari kei reire tonu e kaha ngau nei i tō tinana. Nā koenai tētai o ngā tā tauranga ko puta. Ko tāu o te Māori te hunga tūreiti ki te tāre atu ki te rata. E kore whakarongo no tātau ki ngā kōrero kia hoki ki reira ki te tākuta ki te wāhi whakamātautau toto nei. Ka kore tātau e hoki atu. E mataku no tātau ki te rongo i te kupu cancer.
1: Ka whakarere ke te kāwanatanga i te ture kia noho ko ngā mema i pōti hia o ngā kaunihera, ka whai mana pōti i ngā komiti kaunihera. E ai ki te minita kāwanatanga ārohe a Simon Watt, ka tai atonutia i ngā kaunihera te whakatū mema kaore anō kia pōtitia, tai atu ki ngā mānga iwi, engari kaore rātou e whai mana pōti. Ka whakaurua e nei panonitanga ki te pire whakapai i te pūnaha kāwanatanga ārohe. E ai ki te mema pārema o te rōpū kā kāriki a te ānau tuiono, he mahi tēnei nā te kāwanatanga kia kaua e whai wāhi te Māori ki te whakatau kaupapa i ngā kaunihera.
3: Tēnei kāwanatanga kāre pinangi ki te whakarongo ki te Māori. Tēnei kāwanatanga kāre pinangi ki te whakarongo ki ngā iwi, ngā hapu, ngā whānau Māori. Nō reira, te katoa rātou nei whanaketangi ngā ture, mai te kāwanatanga taino ki ngā waiture ki roti ngā kaunihera, ko tērā, ko pērā no te wairua. Nō reira, kāre tēnei e te whakapakari ana te mana whakahare pāpōri ki roti ngā kaunihera o tērā te kāwanatanga whānui.
1: Ki ngā take hā kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētai taura ora mā te kapa whutupōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito. I whakatau te kamupene whakahare ana i te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētai kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. Hoi anō e kia ana New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tīma, a kei te haere tonu e rā wānanga. E kia ana Peters e tautoko ana ia ia Moana Pasifika, hia ana ia kia haere tonu te tima mā te wā ka rongo te motu i te whānuitanga o ērā kōrero. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānu.

ki tuana ngā tai ki mau wao, e whakanukunuku hea, e whakanekeneke hea. If you are reretea e hotūroa a wahine rua ki te wai, ki tai wiwi, ki tai wawā, ki tai papake onepū, tihei mauri ora, ki te whaiao, ki te ao marama. Morena rā ki a koutou, ngā kai whakarongo o te motu, mai te hiku o te ika, ki o tautahi, ki a koutou, ngā kai whakarongo o te ao, nau mai, kuhu mai, I roto I te kuaha o tēnei hōtaka ko Taipari Tai Timu, I tēnei rā, ko tēnei te rā apa wenarei rānei, tekau o ngā rā o hune pipiri rānei. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou kai whakapāho I tēnei wā, tātu ki te ono karaka I te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, I raro I te kapua te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokapuna, tamariki, rangatahi, pākeke, kuia me ngā karawa, I roto I te hohipera, kei te kāinga rānei, e māuiwi ana, kia piki I te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karawa, I roto I te wharetia ki kaumātua, ngā mihi aroha, no reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

0: ネイラーがピトピトコーレロおタイパリタイチムわーはいは
1: えうぽこおていかめてほうたかおらがぷ
2: かちきょうらまやのこうとうえてういえふかろんまいねぷたいとたたうもつわいまりやほうこわいわひぎてこころきゃふうはなりんどんめんばぱれまたもてろぷかかりきかいとのもてろへぽちよてたいとけらうきょうらきゃこえふうはなほえのいてねいらめがらぎえはいれあけねいこうこうとうてなファカロアロアハイデアアナイテトヘイワイングヌイアコウトウメテカワナタンガメテガナホキオテカワナタンガキテパヒイトラタウピレネ
3: アイコテヘキオテネカワナタンガキテマウトヌキャトノアトウウエタヒトゥレもtēnei tahua pūtea, mō ētahi atu kaupapa, i ēnei o ngā rā whakatāno reira ko tā mātou mahi. Ai, ki te tohe, anō, ki te whakaroaroa, i tēnei nohoanga. Anā te mea, he korekau ke painga ki roto i tēnei tahua pūtea mō te Māori. Mōheo mai, koutou e te whānau, kaihia te painga, kaihia te painga mō tō tātou iwi i tēnei wā.
2: Tāku i ki te ake. Ko ētahi o ngā pūtea te tikanga ia ka taka mai ki a te puni kōkiri kua poroa hea o whakaaro hea o kōrero mo tēnā
3: ai tikana i hoatu tētahi ringa ka tango mai i tētahi atu koea nei te taira o tēnei kāwanatanga me te kite i tēnei kaupapa hau e kia nei ko te Māori tū kaupapa nui mō ngā mahi toi ki te whakatairanga i te ahurea Māori ki te ao whānui engari ērā te kau miriona tāra he mea tango i ngā kaupapa whakawhanake Māori i roto i te puni kōkiri nō reira koea hau e whakaro ana ai kei konei tahi wāhi pihi i pūtea kātahi ka hūnuku ki wāhi ke hore kau he painga i ēnei momo mahi kaihia te tahua pūtea hau.
2: Te mate ke hoki ko te tekau miriona noiho nei, he konga konga noiho nei? Wena
3: ai,
2: te kororo ētahi.
3: He konga konga tino iti nei me te mōheo kua poroa katoa wetahi atu pūtea mō ngā rato ngā Māori ki roto i ngā tari kāwanatanga ki te whakapakiri, ki te piki, me te awhi, te tauawhi ki tō tātou iwi. Nō reira koea hau e whakaro ana, he kāwanatanga matapiko tēnei, matepiko rawātu.
2: Hea hoki ētahi atu wāhi e ki tēnei e koutou e hinga nei ngā kaupapa Māori i roto i tēnei tahua pūtea?
3: Wow, me he mea ka mātaki-taki, ka rongo i te kaufau o te minita mō ngā tahua pūtea nei a Nicola Willis. Rawa te Māori e tino rongo i te kupu Māori ki roto i tōna kaufau. Haunga no tōna ki he pūtea mō te whakatū i tētahi kōti whenua Māori hau ki Rotorua. Hoi anano, kua kitea hau, i ēnei momo a poro ngā pūtea mō ngā kaupapa oranga tamariki, anō ētahi atu pūtea kua poroa mō te kaupapa a matariki tonu, anō wetahi atu ka poroa mō ngā kaupapa toi, a tērā pēr, ka iti nei te pūtea mō te matatini hoki. Nō reira, koea nei te taira o tēnei kāwanatanga, me te mohi anō he whānui ngā tirohanga Māori ki ngā wāhanga tahua pūtea katoa, ngari kaihea te wāhi mō te Māori.
2: Tētahi o ngā tino mate kua kororo tia mai ki te upoko te ika. Arā, ko te hokotanga o ngā whenua kairaro i te papa atawhai. Nā reira, tērā, me te mea nei āhe ana ngā pihiki kamu pene te haramai ki te maina i e rā whenua. Hea o kōrero mo tēnā?
3: Koia nei te āhua o tēnei kāwanatanga, ko te hiehia mā ngā kamu pene nui nui, me te hunga whairawa nui nei e whakahaere I Aotearoa tonu, pēnei I ēnei mahi mo te keri I te onepu, te maina I ngā whenua, te papa moana hoki, koea mātou e mataku nei o rātou mahi, mo te inai nei, engari keihea te wāhi mo te apopo, keihea te tirohanga mō ngā mokopuna.
2: Koeira noi ho nei wā rātou aronga, e ai ki ngā kōrero, kei te hihia rātou, ki te hoko atu I o tātou rawa, ki te whakatūwhera I tō tātou motu, ki ngā mema o te Rōpū Atlas, ki haramai ei rātou ki te maina, ki te hoko atu, hoko mai rānei, kia kaua hoki ngā mōtika o te Māori e aukati tō rātou haere maitanga. Koe nā pea tētahi o ngā kōrero kua tino puta mai I enei rangi, I enei marama, I enei tau I te e tū ana tēnei kāwanatanga. Hau kōrero mo tēnā?
3: Mehe mea ka titiro te Māori ki te taira o tēnei kāwanatanga ko te tirohanga me tō rātou aronga ki te hunga whairawa, ki ngā kamupene. Ki a rātou ki tā wāhi ki a urumai ki roto Aotearoa mō enei kaupapa ohanga ai e tika ana tērā. Engari, mehe mea ka hiehia te whakapiki, te pakiri ki roto I ngā kaupapa ohanga, kai hea te wāhi mō te rangahau, kai hea te wāhi mō te whai mahi, me tēnei pūnaha mahi haunei. Nā te mea kua tino poroa e tēnei kāwanatanga I tētahi rawhā rau miriona tāra ki roto I te tahua mō te rangahau. Me ki, ko mātou tonu ngā Māori e taka mai ana I enei wāhi mō te ako, me ki te uru ki roto I ngā mahi mō te inaenei mō te apopo. Nō reira, ko mātou, Māori nei, te puna tangata o Aotearoa. Mehe mea ka hore te Māori e pakari nei, ka hore Aotearoa e tino pakari. Nō reira, ai, me tautoko te iwi Māori, kia whai kaha, kia kite I tērā pakari ki roto I tō mātou iwi, mō te apopo. Me ki, enei mokopuna, papai, haere mai ana ki roto I ngā kōhungahunga, ki roto I ngā kura, engari e taka mai ana, nā te mea, tēnei kāwanatanga matapiko nei, horekau e whātu ana I tētahi pūtea ki ngā wānanga, anō ki ngā kura, anō ki ngā kōhungahunga. Nō reira ai, me titiro hanga nui tātou. Mō ki te ahau tētahi pūtea nui nei, mō te ope kātua, anō mō te prihimana, anō ko tētahi atu wāhi, mō te hunga mauhere, mō ngā kai mahi mauhere. Ko tēnei te huarahi mō ngā mahi, mō ngā Māori e tū mai nei, kā hore. E titiro whānui ki ngā mahi o te apopo. Hei paina mō te iwi, mō te motu whānui.
2: E te ahua nei kei te hihia rātou kia hautuhia te ohanga e ngā kamupene me te mea nei karekau he ture hei aukati I e rātu momo kamupene I roto I wō rātou hihia. Hau kōrero mo tēnā?
3: Ai, kua kite I tō rātou hihia, mā ngā kamupene nunui nei whakahaere Aotearoa. Koea tā rātou e tūwhera ana ngā tatau, ki e nei momo kamupene te haere mai ki te kiri I ngā whenua, I te papa moana, me te kiri I te omepu. Koea ahau e mātaki-taki mai ana I ngā raihana, ka toha-toha I tēnei kāwanatanga, mō te maina I te whenua ki roto I pai tokirau hoki. Nō reira me tūpato tātou, me tūpato.
2: Kua kite tātou I etahi o ngā kēhi, kua tino Wikitoria e ngā iwi I roto Taranaki. Engari ka hoki mai anō tērā kamupene ki te tohe I tō rātou take I Wainganui ngā I te kāwanatanga me tērā rōpū. I whakaritea I rātou mō te titiro ki ngā take taiao. Piki maharahara hoki tēnā mō ngā iwi pērā. Kei te mataku hoki koutou o te taitokerau, kei pērā anō hoki I kō?
3: E pērā tonu ana I nāia nei. Nā te mea mehemea ka titiro ki ngā mahi o tēnei kāwanatanga, o rātou hoa kamupene nei, ngā mea Pākihi, I koha ki ngā rōpū tōrangapū o te kāwanatanga, pēnei I te McCullum Brothers, te tahi kamupene, keri I te onepū ki Pākiri, mō te tata ki te waru te kautau pōano, he tono koha rātou ki Aotearoa Tuatahi. Mai kona, ka wepua e rātou, ki roto I te kōti taiao, kātahi, ka whakakorea tō rātou raihana mō te keri I te papa moana ki Pākiri, ka hūnuku, ka titiro rātou ki roto Bream Bay, I roto iau I Whangarei. Ka hūnuku tēnei kamupene, e kaha tautoko ana I Aotearoa Tuatahi, I nāianei ki roto I te pūnaha o te fast track, tō rātou hiahia, ki te keri I te onepū ki Bream Bay, mō te toru te kau mā rima tau te roa. Koea tā mātou I tēnei wiki, I kapi ngā tono, ki tēnei pānara whakamātoutou, te arotake I tēnei tono, mai te hāwhore, mai tō tāta iwi Māori ki te whakakāwhore. Engari, koea nei te pūnaha kua whakaritia I tēnei kāwanatanga mō rātou hoa whairawa, mō ngā kamupene, o tira mō rātou kai koha ki ēnei o ngā rōpū tōrangapū o te kāwanatanga.
2: Kei te mataku hoki tewi Māori kei kāinga o rātou wāhi tapu, o rātou wāhi atāhua, e ēnei tūāhuatanga kaupapa here o te kāwanatanga. Heaha tāhau hei whakamāma I tērā māharatanga I roto I Otawa Iwi?
3: Kore saia. Kore saia. Engari, he kuku whakatūpato tēnei, kaua e noho kōtore e te whānau. I nāianei, koia tēnei te wā ki te hanga rautaki, whakarite I te rautaki, ā whānau, ā marae, ā hapu, ā hāpori Māori nei, ki te rehita I ngā whanaunga maha mō te pōti. Tua tui tērā, hei te oketopa e tū mai nei, ka tūwhera mō te pōti, tai atu ki te whitu o Noema. Nō reire tātou mā. Kei roto I te kapo o te ringa I tēnei wā tonu, ko te rautaki I nāi nei, ko te rihita, te Māori nei, mō te pōti, hei te Noema e tū mai nei.
2: Koe, ko rongo rā koutou, ai, kia kaha koutou ki te whaka, ki te āki I o koutou whānau ki te rehita mo te pōti. Koe rā tētahi o ngā mea e tino mataku nei ngā umanga nunui rawa nei o rā wāhi kai hoki mai anō e nei tū āhuatanga ki te poke I a rātau. Oe anō, kia titiro ake anō rā tāua ki te āhuatanga ki te tahua pūtea. Oe anō, hea ngā painga e kitea nei e koutou I tēnei tūāhuatanga tahua pūtea o te kāwanatanga?
3: mō ngā take pāpā hoi, tātou mā, me te mihi nui ki a te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori, a whakāta Māori, a koutou I te ao pāpā ho Māori e kaha tohe ki a minita tamakotaka mō ēnei miriona tāra ka taka mai mō te pāpāho Māori. Nō reira, e kāna me mihi atu ki a koutou ngā tai tuara o tēnei kaupapa nui mō tō tātou iwi. Nā te mea hore kau, tēnei huarahi te huarahi māma ki te tohe mō ēnei momo pūtea. Koia te painga kotahi, ko kitea hau. I te mea he tahua pūtea hau. E tahi atu pūtea, he mea toha-toha ka hunuku ngā tūru ki runga I te waka mō ngā take Māori. Ngari, tētahi pihi pūtea, whā te kau mā waru raini miriona tāra, mō ngā take pāpāho, kā nui te mihi.
2: Ai, Awa ka tarea e ahu te whāngai i aku tamariki me aku mōpuna i nāini.
3: Me te whāngai e ngā kaimahi, te raku wetahi huarahi morata i te kuma mai ki roto e te ao pāpāho.
2: Tika tunu tēnā. hoi anu, koe ana ke te mea pai e kitea nei e koe i tēnei wā?
3: Ai, koe anahe. Engari, koe a tētahi o ngā raru, ko te takari o te minita mo tēnei wāponu ki te whakai he tahua pūtea mo te ao pāpāho Māori nei. Koe anai te raru, kaua e waiho mo tēnei wā nahe nahe, engari me tautoko mai te timatanga tainoa ki te otinga o te noho kāwanatanga. E aroha tonu ana ahau, kia koutou te ao pāpāho, ngā reo irirangi, mo tētahi wāroa e takari mai ana mo tētahi paku konga konga ki te whakapiki i tō tātou reo Māori. Nō reira, kia kaha e koutou mā, tātou katoa.
2: Ko koe tētahi o ngā kaipāho i ngā tau ki muri huhana. Nā reira, mihi, tino mihi ana ki a koe tō tautoko i a mātou i ngā reo irirangi Māori o te motu. O tira te ia whakaata Māori, me ngā kaupapa pāpāho Māori, katoa, kua kitea nei koe.
3: Meiharo.
2: Ai.
3: Meiharo. Nā, e tino mihi atu ana kia koutou, mo tō rātou. Mo te wāhi whakaiti, engari mo te tohe tonu, me te mahi tahi ngā reo irirangi, ki te tohe, ki te minita.
2: Kia ora, kia ora. Wenu ra, hei whakakapi ake i ātāua kōrero, hā pū ētahi atu whakaaro i hihiana koe ki te tuku atu ki ngā kai pakarongo i tēnei wā?
3: Te kaupapa o te rōpū kākāriki, he mea titiro hanga nui ki te ora o te tāiao, ki te ora o te tangata. Me ki, ko ngā papa paunamu a he whakapūtanga me te tritio waitangi te tūāpapa a ngā mahi. Koea mātou e mātakitaki nei, e tāpare nei, e pāmui nei i tēnei tahua pūtea, nā te mea ko tino ngoikore te taha ki te tāiao, he matapiko ki te tahua pūtea mo te ora o te tangata. Koea tā mātou e whakariti ana i ngā kaupapa here mo tēnei pōtitanga a motu nei, no reira kia mau e te whānau. Hei konei ā te rōpū kākāriki, tangata whenua mai, tangata triti mai e mahi tahi ana, hei oranga mo te katoa. Nō reire, mihi atu ana kia koutou e te whānau, te hunga e whakarongo mai ana, o tira te tuku aroha i tēnei wā he pakeke, he tino taimaha tēnei wā tonu mo te whānau, mo te whāngai, te tamariki, ngā tamariki anō, te whakaki, te motokai, te pinehini, koea tā mātou ngā kākāriki, e tino kaha nei ki te tautoko i te ora o te whānau me te tāiao.
2: Kia ora rawa atu ki a koe e huhana e te rangatira i wāhau nā kōrero ki o tātou kai whakarongo ki te kore ko rātou e kore ko tēnei kaupapa. Nā reira, e mihi ake ana ki a koe me te rōpū kākāriki anō hoki i tākoutou whawhai mō ngā mōtika o te iwi Māori, o tira, o te iwi whānui, anō hoki, tangata tiriti mai, tangata Māori, tangata whenua mai. Hoi anō ra, a tōna wā ka kōrero anō tāua.
3: Ai, ngā mihi.
2: Ai, ei kona rā.
3: Hai kona.
2: Hoi anō ra e te iwi, ko huhana Lyndon Dera, e kōrero mai ana ki ao, anā ko Wai ahau, anā ko Adrian Tangaroa Wagner ahau, e mōhio tia ana i roto o Poneke ki te ingoa o Moki. O enora, e mihi ake ana ki a koutou, atu i te upoko o te ika.
1: He upoko o te ika me te hōtaka Tōranga Pū.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri o!

ia he mau ngā rongiru ngi te matua te whenua whakaro pai ngā tāngata katoa āmene. Whakamoi misi tolu atu ki āko e he mau mana aktangi a mātou katoa me o mātou tamani ki a mātou mokupuna no hoki. Mana aki tia mai hoki o mātou whānau kei rote ngā hohi pera. Tai atu ki ngā me mā wiwi ana I rote o rātou kāi ngā maha. O te e iho he oranga ki rungi o rātou tīnana wete wete hi atu ngā mamai tanga kei rungi a rātou. Ka inui atu no kia koe e ihoa, kia uhia koe o pōnunga noho mai rā I roto ngā whare here here. O atu he mārama tanga ki roto o rātou ngā kau a rahi tia rātou ki rungi te anu te tika. Kia aroha mai hoki koe ki o mātou he ngā me o mātou ngoi kore tanga. Whakapū mau tia mai tō aroha ke mātou katoa. Tēnei ka inui atu I rungi te ingo te matua, te tama, e te wairua tapu, rōria ki tō ingoa tapu. Āmene. Me hoki mai anō kōtai te whakarono, ki tēnei hōtaka e kia nei ko te haurongo taumatarau. Ko te kaupapa kōrero I te rānei nā, Ka kōrero hi au mō tētahi o kukaranga pāpā, no roto mai o ngā tiawa. E nui hoki wana herenga, kiu e tahi atu iwi, kiu e tahi atu waka tapu kaingaru, āhuri no te motu. Ka kōrero au, o tana koiora, me ona pūkenga wana pūmanawa, I ai ai o rāna. Me mau tonu mai rā kōtau, me hoki mai anō ki te whakarono ki ngā kōrero pāna ki tēnei rangatira. E mōhio tēnei e tātou.

tanu reirei hoa mā, ko te tiu manako e pae nā ki te whakarono ki ngā kōrero pāna ki tēnei rangatira te hau o te rangi tūtua. No reira tēnei rā te mihi whānu atu ki a kōtau, i huri taringa mai ki te whakarono ki ngā kōrero, i roto i te hōtaka nei, te haurongo taumatarau. Mauri ora ki a kōtau, ki a tātou katoa.

Ti hore ana tarangi huri noi te motu taiatu ki te ahiahi o te paraere koe nā tātou kōrero mō tēnei rā e mihi ana. Noho mai roto i ngamanakitanga o te wā tūrou, parea tūrou.

0: Re ko te whakawhare I ngā rangatahi ka puta I te tā wharautanga o oranga tamariki kia kore rātou e takaki I te rua o kāinga kore ki reira raruai. E ai ki te kaiara takitaki rua I te pāti kā kāriki, e ai kia marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai te rātou mahataga I ngā rangatahi ka puta ana I ērā whare kā wanatanga.
1: Māma nui ho taku pire e mima. Nā te kāinga korenga o ngā rangatahi, he tūkino, he taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi, kāri te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, a no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: Ki ngā take hā kina kina, kua rihaina te kaiako o te kapa All Black Sevens, Tomasi Kama, neke atu I te rua te kaua Kama e whai wāhi ana ki te kapa hei kai tākaro, hei kaiako hoki. Hei tāna kua tai ki te wā kia anga whakamua ki arake atu. Ka puta I a New Zealand Rugby te kaiako hou a te marama o hūrai. Koe a ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito